0: Todo mi tole, mi tokwen mi, bo tokwen mi kaka. Bodo kono ngwe katen tok paton. Ewe mide. Bo mi do kwe lo siwe ze seto. Sebastian ya wede owe me do monje. Mi tokwen do kono po mi tole bi. Mi me do bene to me file o mi won mi han. Mi tokwen mi da kotra la. Mi me do akondeji akondeji. O tokwe ton e mi de akwede. Mi na donu mi do mi chirele sin fi e mi de e o tangbo e mi de e tangbo o centre e mi de o abi dogla e mi de o mi do pe ton tonu mi we khuto khule nu e mi de a alo khuto jegbaji e o e mi de o mi do pe ton mi se sedo fi de bo e mi de ro bene to mi fi o to ta le gbe don e mi de a to tin ti e mi de a Eo, a folik be fi emide. Hwe ton waji, hwe ho waji. Honto emide bodo nou sa we, kwede. Monto emide bodo yi we. Eo, mido hon, mido kleme. Di kowi do hondo mi sa se kweton kwede a amon. Nje kweton se jiro fide. Mwodo fi e je mi mwodi a wadon kusento. Honto kweni se sento. O to gbe ndo ko ko mi tole bi bo ka won kuku ya o kuku di
1: on e yo won mi gele mi de won
0: e o ma so ajojira ne
1: ah e din we
0: a mo din aye
1: kanji
0: fi na tun fi ofio de legbon e no de ton e ma mo a hun e gbe ti on ni ta ro ka mi bo nu to bi ni se gbe ton kuku ye na chelu we Ede, o mi adan mi da asile wa roku ru egbe wa mi doko kunu asile bi me ka ti egbe bo ma yin ewe lo si yin ale o mi re roku pe to ndo poropo mi ton le bi we o wa ni se ko jira bi ndo mi chere le e koro ti toko ji bo mi to gbe nu mi se se to do e na chen mi kaka e na chen mi me koro choku mo ti e lo koro mi po e lo o keke mi ton le o mi bado nu yo mi ton le o mi na maha me yime loboro toji do fide fide le o mina no maha mi do tata me o tata gbe we go do sun o me ali o edo se bo mi do na yin ta go chika
1: no go na ji no ali o do se bo mi do na yin e ka do se mi do da yin o tata da toji e mi no lodo to se yin se ba li o do le me me le lo ko tun lo ro yin re yo mi to gbe nu ye me ma ka ko tun ale yo ndi do benji jiro je ri tin ye lo mi na so to do je ba do to nu wa mo ko ton ndogwe do poropo mi tan fide ribo mi dero o ke ye me yo ndogwe mi sia o sunu yoru ndogwe bi najino chile nka ko biro do poropo mi tan gamboro ma jimi ko wa aziza e ho ho me yo fifa je khami mo klo mo jenu me e je khami fen do e je khami yo ni kon do ro poropo mi tan jidi de ko ta jino je gbon iro kon najiro
0: akwadi bo la pia glorieuse ndogwe no se se do do ku lo akoha o monji lobo koro mi pon ese se to bon do pe ton tonu e won mi na tin lobo na yi fi e no so mi ton do nu ji e mi na yi ton tan tan lobo na to to nu me na ho do nu mi
2: e on do nu na
0: me mi fon monu
2: mi fon ganji
0: e yi wa
2: mi ro fine
0: do ton
2: eh ah e ro yi wa me na run do wa mi re su ma si pogu to ni opo re yi e
0: ta ko se ka wa se nu e
2: mi re su no pa mi re ya
1: mi re su no fa ko bro da ja wi ya
2: si to azo e mi je mi no wa ro Wenu kwenu kudo alitasen wo. Nu ero yiwe wa aliji wenu mori. Elebo yiwe le asidan lo jije gbon we. De melero tonu senu sen de dura aliji. De melero sen oyin gbon we o. Ene le biwe nu pon mo moro a. Aso wa melo le de aso
1: yiwe le.
2: Ene na.
0: Era chenu we ho. Edo yiwe mero kudo enu mo.
2: Mo.
0: Edo yiwe mero kuto eno mo bo tande ti on
1: bo kale do me jiro yiwe na na do e ka do khuri gbo wa do representant CNS to ro fio na we
0: bo de te we
1: nye onye ba to mi wo bo me nko to mi we
0: ma ro fine ti on e lo da li oji bro yi e ka ni je khoro jilo
1: asin ma kro do khu me
0: e do ho
1: e wa je fide na je
0: asisa
1: asin ma ro do khu we o e ma te wa dia e do khodi bo no dogon fide mo
0: bi
1: no
0: mo
1: ai mi ma do bo na asin ma je o
0: e nu ko e asin ma di on mi na we o sane ti mi na we e ba do kwi do yi e da li oji bro nu se nu kun to nde le mo we mu go le nu me tan mi donado e ti gbon de o mi donado bo to vi to sile o nu e kro ye wa e de yo ye donade khle
1: khoro mo
0: nu ye ma de khle ahun e khle do mi je kun de kro ye wa

0: mele ni yon domo lo nde nan sok biwa yon domo lo anyi to vi dagwe anyi to vi dagwe ye ni tempo bonoze moto yon a vizi teknik ni nde grede yon bo yon na basi mi nan dona yi do mi do azanwe mi 48 mi bayi pou vo leko wa wa bayi vizi teknik mi ton do nde dimite yon domo lo toto mi tome lo nasyon zini domo lo mi do na mortalite routier lo me de non kuto aleji mi do na mando awe d'ici 2030, jusqu'à 2025, mi 2026, ma grande rue d'unité, et pour
1: tard. Non, à son point, mais quoi? Oh, c'est ça, il y a nous comme elle, a mis le témoin au paracou. Elle est chef à la gondo.
0: À son doigt, tu as une voix.
2: CNSA Radio Kerea, CNSA WhatsApp, CNSA TikTok, nous fait bi mail. Ndebu wadonu ye, ndebu timbo e moro a elomi do na blo, e no te pomo mo ase do mi. E mo ase do mi de mi on lita mi de mo pon de mi na blo mo yi. Me le ko do fi dira je ke kuye a fa zon tere no dasa e susu lo fi de le. Boy, mi na donu kuye no blo e sira te no blo di na blo ali we no blo ali ye yo le. Mi na fri ye mi no blo na konto ka e bo. Ne do generali jiwe o. Mi no fi mo a le jero fili fili don ye den ko ku den don mi na fi do fi e ku yon susu mo le o ni keklen bo le se mo fi ne ye me no ze bidon mo do blo triangle na le o mi na bi e do je ke wa lo da gbe one ya wa lo da gbe wa yin do triangle no blo dai mi do fi te ki mi do kon to blo we o ene e a mi no gbo nu me be ona o ga ene jo agbo agbo senu mi ya mi do azo no wa tun azo mo do we don ni ke bo tro triangle no kle do moto do pan bidon kuno kle o bidon ro fini o asida re naje era cheni
1: e de ye be ro to kwale ro te ko bo ro ye hu inte ko bo ha to kwe atro bara be agwe kwa ro
0: e mi se kwe ro mi se kwe o
1: to kwe to kwe e do o de si
2: o de si ali
0: o de si o
1: de si o de si e kwe to mi na sado fi de to ro mi tole era cheni mi kaka hu de dogbo TikTok ji WhatsApp ji Instagram ji email e to kare e jo mi kore bu no mi do ho kon fini ina igbe mi da ko chika
3: ta gburo kasi no ke ken ke so de be asia.